0: Fajn víkend.
1: Fajn víkend.
2: Fajn.
0: Fajn rádio.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
0: Fajn víkend.
1: Kristin